Tutun sobotu svečat Rježanske dvorske cirkvi Vosabite sakrament Karim Habib German, sonje Vužice sa na mišnika.